यत् कौटुम्बिकसञ्चयानां विशालः अंशः दीर्घकालिक पेन्शन् योजनासु विनियोक्तुं नागरिकप्रोत्साहनं शासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। जापानस्य काकामिगाहारा नगरे आयोजितायाम् एशियाई क्रीडायां भारतीयपुरुष हॉकी दलेन चिरप्रतिद्वन्द्विनं पाकिस्तानदेशं 4-3 इति चक्रैः पराभूय अन्तिमस्पर्धायां प्रवेशो लब्धः। इति वार्ताः।